Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo.

Nipokea bonus yangu Jackson Marwa Hondra. Kadi tu jituma hela zipo katika loto ambapo unabonyeza *26# na kuzika agizo. Pata maagizo.